esi ni trase oyo oba nso so nso a e di nsuo different e be ba wase ensuo amfasuo bi e ni so nyeden e ma o papa de papa ba hinfi a na wo ha na adwen da bi enya oho sa oyo oba wo sombo nti wo ho no mu a enuane na wu die no e be boa wasiesie wakoma e be sa wo yare e sa wo yare e no nso so no na e boa wo nso so ama wo nso wani die no watenka aye anema e wo ho ama wunya atenka no di nuaba ne hahama na wo benya ni nyina bi yedan e wo mu kama etiefo me de manu si ha no na se obi wo mwa e wo kosan e wo ne ama bobo su nyina na won so de ne mwa ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ane kosan na wo de aba e dan pa cho manu esi wa ha no ntibrem